0: Prozent və 40,7%-dən 5,6% və 42,33%-ə öyrəlib, ümumi xalqın yeşil baylığı üzüksüz köpəydi. 5 ildən bu yan Şinjandakı şəhərlərinin qurulub bolğan rayonunun yeşillik bilan qaplanış nisbəti 43,3%-ə yetib, kişi başı toğru gələdigan bağça yeşillik bölümü 16 kvadrat metrdən aşdı. 6534 kent kökertiş güzelleştiriş kuruluşunu tamamladı. Kentlerinin yeşillik bilen kaplanış nisbeti 25%'den eşip, ammının etrafındaki yeşillik ve köz aldırdaki güzellik teximi köpeydi. 5 yıldan bu yan Şinjandaki şehir pazarlardaki su mənbəsinin əla buluş nisbeti 97% etrafında muqimlaşdı. Xalqın turmuş süpti tədirci özüb, bivasta his qılğılı boladığan xalq turmuşu bəxt saadətigə aylandı. Ekologiyanın asasını müstəhkəmləb, ulini çıngıtıb, yeşilliğini qoğdaşda uzaqca boşaşmay tırışış gerek. Bugünkü Şinjan, süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq digən ideyəni əməldə körüstüb, dövlətinin qərbi şimal ekologiya bixətərliki tosqını qılca boşaşmaydıqan iradə bilən sicil müstəhkəmləb, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdürüb, qoğdaş və əsigi kəltürüşni sistemliq alğa sürüb, Tiyanşanın cənub şimalədiki tağlarını texmu güzəl, dərya köllərini texmu süzük bostallıqlarını texmu baraxsan qılmaqda.
1: Əmdi 5 illik nəticə qəğzi səyibimiz boyca anlıq verimiz. Stansımız xəbəri. 5 yıldan bu yan mədəniyyət sayahatçilik amının kirimini aşırışıqı törtkü bulıdığan universal tövrük kəsbqə aylandı. Bu 5 yıllık cevap kağızda her millet ammasının kün seri yakışılınıvatkan turmuşu namayan kılındı. Sözük su, yeşil tağ, ekologiyalik baylıq, şundakla xalq turmuşu bəxt saadıdı. Ailevi mehmanxanı ticareti, yemek işmek mulazmeti, gayri maddi mədəniyyət marasları ünlerini sınaş, sayahat yetekçiliki, dehqan çarvıcılarının yakıncaydı kirimini aşırışıqı türtkü buludugan yeni kəsb altıga aylandı. 2025 yılı Şinjan boyunca kütüylenen sayahatçı 323 milyon adam kıtımğa. Sayahatçilik haracıtı 370 milyar yuanga yetip, bultır kışı mezgildikinin 8% ve 8,4% köpeyip, tarihtaki yeni yukarı seviye yaratılıp, 1 milyon adam kıtım amının işgı orlaşışıgı törtkü boldı. Mədəniyyət sayahatçilik münasibətlik ticaret asası gəvdisi 510 mıngdın, kəsbkar 1 milyon adamdın aşdı. Markının danqı çıxıb kəsb dərəcəsi östü. Şinjan yazlıq mədəniyyət sayahat baylıqını etişini zoraytıb, Maytaq Kuchataş yolu, Dövlət yolu 219-ci liniyəsi, Ölk yolu 101-ci liniyəsi qatarlıq öz avtomobil sayahatı liniyəsini tutaşdırdı. 2025 yılı Ürümçi, Tiyanşan, Yeni Şarık Diyaz Boyuzu namlıq sayahat məxsus boyuzunu köpkitim yolu silip, Cənubi ve Şimali Şinjandaki nadir liniyelerini tutaştırdı. Hazır Şinjanda dövlət 5A dərcilik mənzir rayonudun 18-i, A dərcilik mənzir rayonudun 776-sı ba. Keçilik ixtisat, çökmü şəkildeki oyun koyuş, bayramlıq təbrikləş musabıq pahaliyyatları istimalını canlandırdı. Çegra rayon sayahati, Çegra'dan kirib sayahat qilish muqim taraqqi qildi. Yaqinqi 5 yilda Şinjanda kutvilingan sayahatchi 1 milyard 200 million adam qitimdin. Sayahatchilik universal kirimi 1 trilyon 300 milyard yuandan eshib, madaniyat sayahatchilikning yadroliq ko'rsatkichi 5 yilda aslab ko'payib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi.
0: Endi bu 5 yilimiz sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız xəvri. 5 yıldan bu yan Şinjan Ali Marifinin cayılışını sicil əlalaşdırıb, Cənubi Şinjandaki 3 vilayət işgı oblasını toluq kurus marifi bilən toluq qaplaşını tarixi xarakterlik işgı aşırdı. Əmdi, Xotan vilayətindəki tunci toluq kurus Ali Məktibi Şinjan Xotan şöyəniga berib, oxutqıcı Mərhaba Məhməd Dursunğa əgəşib, Cənubi Şinjan marifinin 5 yıllıq özgürşini his qılımız. Mərhaba Məhməd Dursun, köpçilik yaxşım silə. Sizlarga nayti ahamiyatlik bir parça suratni ko'rsatay. Bu 2024 yili 11 ayning 8-chi kuni maktab vivskisining yopiqi ochilgandan keyingi yangi o'qish mavsumida tortilgan surat. Şinjan Xotan şöyəni Vivskisi yopuqının rəsmi ecilişi bilən Xotan vilayətində toluq quruz ali məktəbi bolmaslıq tarixiga təl döküz xatimə verilib, Xotandakı oquvçularının arzusu əmələ gəlib, işki aldıdılar, toluq qursda oquyalaydığan boldu dedi. Merhaba Mehmet Tursun mundaq dedi. 2468 mo keladigan Koylun yoli maktab rayonida o'qitish binasi, amaliy praktika markazi, kutubxona, o'quvchilar yotiqining hammasi to'liq. Avtonom rayon maxsus 2 milliard 844 million yuan maktab qurilishi xarajati g'amlab, Janubiy Shinjongdagi bir qancha oliy maktabning sifatini o'stirib, ko'limini kengaytirishga turtki bo'ldi. Davlat Janubiy Shinjong ma'rifini haqiqatan ko'ngliga puxdi. Mektibimizin kəsibləri bütünləy Cənubi Şincağının əməliyyətikə yıqılaşdırıb təsis qılındı. Xotənin yağıqı çilini anırdan süpti yaxşı bolsumu, yeğn piti saxlaş və inçikə pişiqlaşda ızcil kəm tüklük bar idi. Şuna, məxsus yeməklik ilmi və quruluşi toluq quruz kəsbi yenə süni əqil, sallıq məlumat ilmi, tibbi təkşürüş texniksi kəsibləri təsis qılındı. Bunların əmisi Xotan'ın kəsib ehtiyacı asasən təsis qılınğan. Merhaba Mehmet Tursun mındaqdırı. Mən Xotan'da toğulub çoğun bolğan. Eyni ili Ali Mektəbini pütküzüb, qayıtıp gelib oxutucu boldum. Bu 5 yıllıq özgürüşini həqiqi his qıldım. Bunun dinkeyin dəris münbirdə çan durub, oxutuş xizmetini yaxşı işləb, xizmetdaşlarım bilən birlikdə Şincanın tərəqiyyatına bir kişilik küt qoşumən.
1: Әмді 15-ci бәшіліні яқшы башлап, еңі мұсабеді жасарет білен алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңтшы беріміз. Станцымыз мұхбері Гауман Хуи қабар қылыды. 15-ci бәшіл мәзгіліде Аптаным район еңі бір нөвәтлік қан үздәшті бөз шасыл қылыш стратегиялік әркетіні чон құры елгі қойып, диққатіні давамлық көп қан үздәш, чон қан үздәш, Мол қан үздәшкі мәркезләштіріп, қейзілмі байлық ішіліп шықырыш ұқтыдарыны қозғытышыны тезілтіп, 2030 жылығыце Аптаным районның литий, титан, қоғышын сінік қатарлық қейзілмі байлық мәқсулат мұқтарыны мәмлекет бойыце алдыңқы қатарғы өткізіш кітірішіду. Аптаным район 15-ci бәшіл мәзгіліде қан үздәш нәтижелеріні кеңайтыш жәхәтті түрлік мәбләғіні бір тұташ пилалап, бірікмі күйт шәкілләндіріп, мұқым, ұзақ өнімлік геологиялық чарлап тәкшіріш, малия селінмесі механизміні орынтып, асаси геологиялық тәкшіріш вә нефет, тәбей газ, төмір, алтын, міс, лити, Фторит қатарлық мұхим қезілмі байлықларыны чарлап тәкшіру салмықыны зорайтып, байлық сапысы вә давамлашмы ұқтыдарын өстірді. Аптаным райлық тәбей байлық назарты партия ғұрыпсының әзасы, муавын назыр Джан Джүн мұндақтыры. Сиясет білен тәмілләшіні күчейтіп, көп қылашқан геологиялық чарлап тәкшіріш селінмі әндейісіні мұкемәлләштіріп, түрлік мәбләғ білен чарлап тәкшіріш селінмісіні зорайтышқы түрткі болып, бір түркім стратегиялық қейзілмі байлық, әвзәл қейзілмі байлық бойыце қан үздәш, нишан районы вә қан чықыдыған жайларыны тірішіп байқап, дөләтің стратегиялық ихтияжы вә чоң-чоң кәсіп түрдегі қыз, Жидді ехтияжлық кезілмі байлықларын чөрдәп, қанчылық оқуқыны муапық тәртіплік қойып беріп, қанчылық оқуқыны әқлік өтініп берішіні тазымлап, тәстіқлаш тәртіпіні еңімі әлалаштырып, қанчылық оқуқтарлырығы ярдан беріш, елес салмықыны зор айтымыз. Жан Джүн Аптаным районның 15-ci бәшіл мәзгіліде, яны стратегиялік қейзілмі байлықларыны мұхим нұқты қылып, қейзілмі байлықларыны тәкшірішіне қейзішкі өзгәртеш қадымыны тезілтіғалықы. Дөләтті қысыпылуатқан, сұртқы тайныш дәрежесі юқыры болған стратегиялік қейзілмі байлықларығы қарта қанчылық оқуқыны тәртіплік қойып беріп, әмәлі күчі күшілік чоң қарғаларыны, Шинжандегі қейзілмі байлықларыны чарлап тәкшіріш, әйтішқы қатнешіқы жәліп қылып, запасыны көпейтіп, мәқсулатыны ашырышыны тезілтіғалықы. Чоң типтіке энергия байлықы басы, дөләт пилалыған қан райолардегі топлашқан ішіліп шықырыш амылыда, Байлық тәқсімләшіні әлалаштырып, титан, міс, алтын, стеби, қоғышын сінік қатарлық қезілмі байлықларығы қапал әтіқіліш ұқтыдарыны өстірдіғалықыны білдіріп, мұндақ деді. Қанчылық оқуқыны қойып беріш вақыт әртіпі вә район орылаштырмысыны әлалаштырып, Жәнуби Шинжан қатарлық нұқтылық тәрәқият райоларға нұқтылық майылешіп, бір-екі жайда найт чоң көлемдегі қезілмі байлық әтіш басыны еңіден шәкілендірішке. Çarlap tekşürüş, etçinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışkı türtkü bulup, şu cayının ıqtisadi tərəqiyatını uzak müddetlik, mukim, baylı